0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranta atau kila paji santilhu udlibi cilibal. Sak kasla atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: La voz inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: Gálatas capítulo 5.
4: Makwaochik holi lok bilmos banak moko kwanko tachik rubels kwankiri nakter chakrap. Libre panchik kwanko spanak li Kristo ki kolok ke chirush kwankiri nakter chakrap. Chesh kwank ut chikawe chol sale pa bal ut mek echikeri rubels kwankiri chakrap. La indak Pablo, kyo makre tali kyo kinjistye bale re. Kwi toknekek uli circuncisión renak tati kobresi kechol haan narachnashtye nak magana okwi cheru li Kristo. Kun sutchik ninch olop dishtyalal cheru, li aninashk uli circuncisión renak tati kobresi kechol tentonak tishmanu chishkunil li nashtye salinakter chakrap. La esh, li nekerakhti kobresinki lechol cheru li Dios rikinshmanun kiri nashtye salin chakrap, Nekerisi eri brikin li Kristo, ut nekerisi akwi eri brikin li Rusila li Dios. Habanan, la ocho kojiroi beninkil, lishti kopresinkil kach ol, chiru li Dios, rikin shpapankil li Kristo, shpanak hokan ki utwesik chiku shpan li santil musiqek. Kwi la o reochik li Jesucristo, mak anashtie kwi takak uli circuncisión malakutink a, Tikashal tentosh banunkil haan shpa bankil li Jesucristo. Utkwityal nak nakapab li Kristo, tak utung li kapabal shpa nak no korraok. Us nak ketikip chakpabank hunshil. Anish takchi ine re nak inkachik tiyokech shpa bankil ityal. Li takchi haan ink anachal li indi Dios li kisik okeru. Us tatyal kach indi levadura li nach amobresin nak eman haan nach amobresich ishunil ikem. La in kawin chol sa shkawali kakwa Jesucristo nak la esh mo kukalanta le kaush chirulin kaush la in. Li anichochi po okru le pabal tishkul shtok pal shmak ha jyal ani. Kwita tokchokin chishkultikankil nak tentosh kulbali circuncisión in karak chik tinesh raoptesi. Kwita tokchokin chishbanunkil haan chokin rak risinkil shkwankil shkamik li Kristo chirulikrus utin karak chik tekos ok sa imben. Li ani chokep chipok rule pabal ut chokep chishkiepal nak tentosh kulbali circuncisión. Us rak kwite shkule baan ut teset rak ribep chihunak kwa renak teshkanap chichi ing sa etyang. Eshin herman. La esh sikbele ru renak libre chikwankesh. Habanan mokoshpanta nak libre chikwankesh nak tesh ok chishbanunkil li nashrairu lech ol. Chera banerip ut cheteng ayrip chiribelerip. Chishkunil chakrap na tauman ru rikinshbanunkil li khuna in.
5: Chara la kwasa kwitzin khonak nakara kwip la at.
4: Ut kwityokesh chishkosk inkilerip ut kyokesh chishraoptes inkilerip. Cheshkoshlak kachinak, Marian chalte po rule pa bal chiribileri. Linakwak shtiebale re haanain. Chekanamak eri brubel shkwankili santin musik ek renak haanta beresin kere. Kwi te banuaan, inka chik te banu linkaus dineke rai rush banunkil. Likaru inkaus dineka rai rush banunkil kakunes haan shik na ilesh ban li santin musik ek. Utrik aru us dinashrai choqe li santin musik ek. Haan ink anash kamri brikin li nakakhsh banunkil kakunes. Shik neke eri rib jiribil rib. Utshman haan ink anakabanu li us li nakakh rakhsh banunkil. Utkwi la esh beresim ilesh ban li santin musik ek. Moko kwankesh tachik rubel shkwankili nakhter chakrab. kutansa ken karulin kaus lina karai rus banungkil kahunes. Hane bain, musuk kasar, kobetak, jumbetak, utrisutana lil nalep, looning kipan bil Dios, tulak, shikil uching, pletik, kakalink, hosk Kyobank Rashik, Kwechik'ib, Pok Rupabal, Sokwenk, Kamsink Rasritzin, Kalak, Numkwaak, Numukak, Utkak Chikreru Khwebhain, Kyokin Uchik Shkebale Reain, Ustaakin Kyomak Kwerenak Linekebanun Redik Akreru Hain, Ink Ate Rechanilish Nimakwal Kwankilali Dios. Habanan, Lik Arunashk Eli Santil Musik Ech, Salikachuam, Haan li Raok, Sailch Olehil, Tuktukil Usilal, Kuyuk, Chabilal, Usilal, Tikilch Oleh, Tulanil, Utkuyuk Ib. Maka kunak chakrap nashtiena kink aus banunkilain. Li ani rechik li Jesucristo, chanchanak kik e chiru cruz li shnachterna leb, shbanak akshkanap shbanunkil chihunakwa, li nachterna leb, li kishrai rush banunkil hunshil. Kui ak chikli katyuam, ke bil kesh bali santil musikek, chika kanabak ki rubel shkwankil, rena kaan chik tabere singke. Mika banu kip nak asal nim ka kwankil, utin ka chik chika hoskiki, utin ka chik chika kakaliki.
3: Galatas, capítulo 6.
4: Eshin herman, mare kwan huna kere chak papan lil ta okwi chik chimakop. La esli kwan keshik rubesh kwan kili santil musik ek te ten asa tulanil renak taka kuk shol sa shpapal. Utsek ek retal chi us le chuam renak la esh in katesh alek. Che ten a ke rip jiribile rip chish numsin kili ch akilal na chal saeben. Chi hokan jo keshish banunkil li karu taklam ilesh kwishban li Jesucristo. Li aninash koshlanak nim shkwan kil shkunes rip. Li khun haan jo chish balak inkil rib shkunes. Li khun khun chish kya kreta li karu nashmanu. Kwi us li nashmanu. Chisawok shol rikin li karu nashmanu. Utinka ta koshlak chidish li nashmanu li khun chik. Tene bambil sashben li khun khun kril bal chan rugulish juam. Di ani jo chish sol bali ratin di Dios. Tento akwi nak tish ten ali ani jo chish solo kre. Me balak iya rib. Li Dios ink anarush balak inkil. Lik aruna raw li khun khun haan akwi li tish ol. Khokan akwi sa li kachuam. Li ani nashbanu li nkaus li nashrayi rush banun kil shkunes rip li khuna an ta sachk. Habanan li ani nashbanu li karuna rakh li santil musik ek li khuna an ta kwang shkuam chikunelik. Khokan ak meshtiz chish banun kili us. Kwi inkana chinan kach ol nak ta gulak shkail la o ta kechani li kakak kamun kil. Hokanut chikabanuak usilal reb chishkunileb li kaskizin nak tohnarush banunkil ut ashal kuchik takabanu reb li kechakpa banalil. Anakwan rikin kuk chokin chitsiba ke rikin. Ilomak shnin ka li letra li chokin chitsiban kire nak tenaw nak lain shintsiban re. Hebdine ke rak shmim ale rush kulba li kusikunsisyon chokep chishbanunkil haan resh di mopresinkil ribeb. Chokep chishbanunkil haan shbanakin kane ke rakhte raopte sikh sa shkabash kamik li Jesucristo chiru di cruz. Ma khun reb li neke kuluk re li circuncision neke shbanuta chitzakali na shkiesa di nakhter chakrab. Habanan hebaan te rakh nakla esh te kuli circuncision ut neke shmine ru chishkulbal. Kwi te banu li karu neke shkie te shnimo bresiri beb shbanak te shkoshlanak kwan shkwankileb sae ben. Hautla in manjo etini mobresi kwi bin junes lik aroni ni mobresi kwankila in ha andish kamik li kakwa Jesucristo chiruli cruz sash kabadish kamik li Cristo kamenak chiklish na le biru chicho chiku ut chanchanak kamenakin la in chiruli ruchicho usta taka kuli circuncision usta inka maka chik na ukwi chikush banak reo chikli Jesucristo tik ashalo ha an li ak chuam dinash kekeli Dios. Hata shakri tuktu kilal, utli ustanang uchi kwan kerikin la esh, dinekesh paapan relish jala li chokin chish jebal. La esh, ditsakal ralash kakholi Dios. Ut chirish chish khunil hain, ma anita chik chichichin kwesh banak kwan retalil chikwish, li raoptesik li kinkul sashkama li kakwa Jesús. Eshin herman, hatashak li rusila li kakwa Jesucristo, chikwan kerikin chejunilesh. Jokan tashak.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udlibi chilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud nabal chishkomon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: quiero perderte. Más alegre que un payaso, más robusto que un oso. Es mi papito amoroso, cambiará cuentos asombrosos.
1: Radio Felicidad te desea feliz día, papá. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
2: Lihu likisti bali San Pablo re la Éfeso. Capítulo 1.
3: La in la Pablo, la inch apóstol de Jesucristo shbana kokan kirahli Dios, yo kinchist ibankili hua inerik in la esh la pavaneli kwankesh Éfeso. Yo kinchit iba kerik in chehunilesh la esh, line kek ech ol, chishpa bankili Jesucristo. Chikwang tashakerik in li rushtan utlituktukil usilali nashkeli Dios de kachukwa, utlinashkeli kakwa Jesucristo. Lo onibil tashakli Dios dishtukwa li kakwa Jesucristo, shbana kuna hochi krik in li Cristo, li Dios nashkechakechish hunili kosok linachal chaksachosha. Naktokmachinash chipchak li ruchichoch li Dios, Aksikwil chakush mansash kabali Jesucristo, renak tikak likachuam ut makak chik kamak. Shmanak no koshra, hokanak kishik chakur renak la akochik diralash kaholsash kabali Jesucristo. Kishbanu chikokan, shmanak hokan kirach. Hokanak chikalo oniak ruli Dios, shmanak chal chimatan kirushtanaku, nak kishtaklachak liralal, likashal ra roshban. Ashal num tajenak li rusila li Dios li kishke kesh banak rikinsh kamik li Jesucristo kwan ka kolbal ut kuybil sach bilchik li kamak. Li rusila li kishke kesh num tajenak shkial ut kishke kanale renak takataw ru li shkialal. Ut kishkut besichiku li naaleb li mukmu nak kikwan chak hunshil haliki alas ash ol shbanunkil nak kishtaklachak li Jesucristo. Takulak shkail nak tatsaklok rochish hunil khonarak li Dios, tish khunachichish hunilik aru kwan khota josha khosaruchichoch, utachik li Cristo ta holomen krechish hunil. La oa judío, sikwil kush ban li Dios chokralash kaholtash kabali Cristo, hain ki ushman shbanak kokan kirak li Dios, ushbanak haan kial re sashben chish hunil. Kishbanu chikokan, renak lo onim bilak ru khaban la o, Liko oy benin reli Cristo nak tokmachina kolun saruchichoch. Utjokan akwila esh li makwesha judío. Nak sherabilish yara li kolbai. La esh shepab li Cristo. Ut shek uli santin musik ech. Liki yechi i ke recho reta li nak la esh chik li ralal shkahol. Li santin musik ech ki ke kecho reta li nak takak ulchish huni li yechi milke. Shban li Dios. Ut tazak lok ru li kakolbal. Hokanak lo onim il rurik in lish nimal shkwan kilal. La inch kwebi resil nak chanchale chol neke pabli kakwa Jesucristo ut shkwebi resil nak neke rale rechak pabanelil. Hokanak kunelik nim antioshin chiruli Dios ut yokin chitihok cherish. Nin tihok chiruli nim akwal Dios lish chikwali kakwa Jesucristo ut nintz ama chiru nak tishke nale renak te tauru chitzakal lish nale bli Dios. Utrenak te tauru lishtialal chius. Nintzama chiruli Dios naktishke nale. Renak te tauru aru le lok lachmatan li chokeh chiroi beninkil. Shbanak sikli le ru shban li Dios. Tek ule matan erochben chish hunile lachpabanel. Ut nintzama kwi chiruli Dios naktishke nale. Renak te naunak ashal nim lishkwankil sakaben la o linoko paban re. Uthanak kwilish nimal shkwankil kikwakresin reli Cristo chichocho sashchankebli kamenak utkishkohop sashnim uqli Dios aran salisantil chosha utkishke shkwankil. Ashal nim shkwankili Cristo sashbeneb chishkunilebli angel utlima usak musikek ut sashbenebli kwankeb shkwankil chitaklang sachosha khosaro chichoch. Ashal nim sashben chishkunilik akreru li kwankeb shkwankil anakwan utchikunilik ekutan. Li Dios kishke chishkunil rubel shkwankili Cristo, ut kishkeli Cristo chikolomink reb lach pabanel, ut haan chikyal re sashbeneb. li Cristo ha'an li nakholomin qela oach ba'banel utla o chanchanol rokruk nakwanko hunak li tsekhwalekh mokotsakalta reru kwi makalish kholom khokana kwi hunak li kholomekh kwi makal rokru inkatsakal reru khokana tento nakli Cristo ta kholomin qela oach ba'banel utla o kwanko kholi rokru li Cristo.
4: Efesios capítulo 2.
3: Junshil la esh lima kuesha judío, chanchan kamenakesh ban lima usilal ut limak li shebanuchak. Shebanuchak lima usilal saruchichoch ut shek eri chitaklak shban lachzal na taklanzash beneb lima usach musik ech, haan li na taklanzash beneb li nekek etok ratin li Dios. Hokanakwila wa judío, junshil shkabanuchak lima usilal li nashrairu li kachol shbanunkil, shkabanu lin kaos li shkak shbanunkil kahunes. Hokanak tentorak takak ulsh tokbali kamak, hueb chishkunile blink aneke rakpa bank. Hamanang ashal nim brustan li Dios sakaben, shbanak ashal no koshra. Nak tokkamenakojak sali kamak, rik indis waklihik kwichikchicho li Cristo, li Dios kishk ekehun ak chuam, kyal shban rusila li Dios nak kolbilo. Li Dios korisichak sali nakter chuam, nak kishwaklesichicho li Jesucristo, ut kosh kechitz akong salish nimar shlok al salish sandicho sha shbanak reo chikli Cristo. Chishkunili usidal hain kilak shbanu kez ashkabali Jesucristo renak tak utung chikunelik ekutan nak ashal nim li rushtan. Kyal nak shepab li Jesucristo ut kolbilesh chik. Habanan, yal shban rusila li Dios nak kolbilesh. Ma kwa shbane kiyome banu om kyale matan ban shban li Dios. Ma anichis ni mo presirip shbanak ma kwa shban e yome banuom nak kolbilesh. Di Dios kosh job tesi, utkish ekeli ak chuam sa shkabali Jesucristo re nak chabilak li kachuam. Shbanak ak hokan kuban bil chak shban li Dios hunshil re nak chabilak li kachuom kabanuom. Chikultiko kere chan ro nak keshkwan chak hunshil. La esh li ma kwesha judío, sektanam ilesh banep la judío li kesh kuli circuncisión ute ban kesh tiena kinka tzakale re rush bana kinka ke kuli circuncisión kun shil moko kwanta li Cristo erikin ut makwa esh komonep la Israel inka ke rabi resili contrato li kikio kresili shkulunik la kolonel kwan kesh erin saru chicho chimaka karujo kesh chiroi bininkil ut chimaka li Dios erikin kun shil li Dios maka erikin Hamanana nakwan reesh chik shbanak li Cristo ki kam chiru li cruz saek aba. Li Cristo haan li nak eokkeli tuktukil usilal. Shban li Cristo hunak chik kula oa judío erikin la esh li makwesha judío. Shbanak kish maye harib sakak aba. Li Cristo kirisi li kajosqil li naramok re chik kuli kwank sa shtyalal chikibil kib. Shbanak kish kashtesirib chikamk li Cristo kirisish kwankili nakter chakrab. Kishbanua an, renak tish khunakhiye brula judío, rikin li makweba judío, ut khunakha kepchik rikin li Cristo, ut kwan kepchik sa shyalal chiribile brib. Rikin dish kamik chiru li cruz li Cristo, kirisilish khosk inkil kip chikibil kip, ut koshk amkwichik sa usilal rikin li Dios ut khunak chik ku. Nakikulun li Cristo saru chichoch, kicholop shyalal li kolbaib dinak eok tuktukil usilal. Kisholop shjalal chikula owa judío li aknakanaw shjalal, ut kisholop akwis shjalal cherula esh li makwesha judío li tokmahi nekenaw shjalal. Anakwan chikakunilo, usta la owa judío, usta makwa owa judío, naruno ko kwan chisuma atin rikin li chikwa ber Dios sa shkaba li Cristo. Ut li hunak chisantin musik ek na ten anke. Ut moko halanesta chikanakwan rikin ebla judío, la esh banchik shkomone, hunak chikeru, Rikineb, la esh chikralashka holi Dios, la oak papanel chanchanoli rochotli Dios, chanchanoli peklina oksash ben lisimiento, utri simiento, haneb li apostol utri profeta, habanan, titzakal shakshokwi li kap, han li Jesucristo. La oak papanel chanchanoli rochotli Dios, kunaho chikshkabali Jesucristo, titzakal shaksho sakaben, renak tzakala keku, ut ashtesim ilo chiruli Dios. Hokanak wila esh, shbanak reesh chikli Cristo, hunakesh chikrik ineb lakpabanel. utla ella qui li rochotli Dios, spanak le santi musiqeh, quan erikin.
4: Efesios, capítulo 3.
3: La in lach Pablo, quan kinchi preshil, spanak nink angelak chiruli Cristo, ut spanak nink resili kolbaib erela estima aquella judío. Aksherabita na resil nak teneman bil sa imben shman li Dios ye vale re nak li rustan li Dios e re akwila esli ma kwe sha judío. Li Dios, han ki kutu kre chikuli na alep haan li mukmu na kikwan cha kunshil. Akshin tziba kach in resil e re chirish li na alep hain. Nak te iril sa li huli shin tziba erik in, te nao nak nin nao chis akalish jalan chirish li Cristo li mukmu na kikwan. Kun shil ma anina tao krulis ti alal li mukmu na kikwanchak. Hamanana na kwan, li santil musik eh, kishkot li ti alal ti rep li profeta, ut ti kuwa kwila o li apostol. Li ti alal li nalep li mukmu na kikwanchak kun shil hana in. Nakla es li ma kwesha judío, testakong li kolbaib di nashkeli Dios kochben la oa judío. La es ralash kakolesha kwili Dios, utestakong kakwirikin li tiejimil kesma li Dios, banak kolbides chiksash kabali Cristo. Kial rusila li Dios na kishkesa imbench ye bal resili kolbaib, ut kishke in kwankil retim anulish angel. La in li kashal kumenak in kwankil sa shtianke pishkunile piralash kaholi Dios. Habanan, kial shpanlish di mal rustan li Dios kishke kwe lik angela in, rech olo bankil cherulish jalal chirishlish ni mal rustan li Cristo, ut li lokolak kolbaib sa shkaba han. Jokanak tento tin cholop chalak par lis chalali na lep li mukbu na kikwan chak hunshil. Chalen chak sa shtik dahik chish hunil na lep hain, mukmu chak shban li Dios li kikipan re chish hunil. Li Dios kishmanu chi jokain, resh kutbal chi rep li kwankep shkwangil sa choshanak num tajenak shna lep li Dios. Te shnau nak num tajenak shna lep, nak teshk erre tal, nak kish hunahir rep la judío rikinep li makweba judío chokralal shkajol. Akuwa mil cha khunshil chi khokain shban li Dios, nak li khaku a Jesucristo, tish khuna khie bru li ralash kahol. Shban akak shkapab li Cristo, khuna kho chi krikin. Khokan nak nakanao chi tzakal, nak naru chi kto kwang chi sum atin rikin li Dios. Khokan nak nin tzama che ru nak, inka ta chenan ke chol shban ak tiokin chi shkulba li railal shban shtie bale resh jala li kolbayi. Chi sawok bane chol, Shbanak re ten ankil shin kuli railal. Nak ninko shlak chirish lish na lep li Dios, rikin chish huni li kishbanu, nin kikip kwip ut nim antio shin chiru li akwa bech Dios. Li akwa bech Dios hans chikweb chish huni li kwan kep sa chosha, hua kwi saru chichoch. Ashal nim di rusila li Dios, hoka nak nin tzama cheru nak li santil musik ech, chikyo ke kwan kil ut shkakwilal ech ol sa le pabal. Utnin tzama kwi chiru nak chikwan kle pabal, renak ta kwan kli Cristo e rikin chitzakal. Te tauta shakshka kwi le chol rikin shraba li Dios, khwebak kwi le rase rizin. Nin tzama chiru li Dios nak cheta wakta shakru, khwak kwi chishkunilep lak pabanel, nak ashal nim li karrabal shban li Cristo. Num tehenak li shraom li Cristo. Makash bisbal, utma anita tau kru li shlokal li shraom li Cristo. Ma hok etaruk takatawru si tzakalish raom shmanak mak arrosukik ut kashal lo. Nin tzama chiru li Dios nak tishk ut charu nak akhone kishra li Cristo ut chihunak tashak lech ol rikinj ni makwal shkwankil. Lakonibil tashak li Dios di kashal nim shkwankil chishbanunkil na pal chiru li nakatzama. Rikinj ni mal shkwankil nak angelak salikam ut kashal nim shkwankil chishbanunkil na pal chiru li nakoybeni. Lakon imil tashak li Dios anak Juan ut chikunilik ekutan kaban la wak pabanel shbanak khunakho chikrikin ni Cristo khokan tashak.
5: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
6: 10:45.
7: Estos minutos,
6: FM Radio.
7: Estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM, Las Teclas de mi Pueblo.
8: 104.5, La Voz de Cibalatina.

0: Barjo asyik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud nabal cish komon.
0: Bar nakanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Paseo al zoológico.